0: ジャパンディアスリゼロ1、リデュースピーツースースリゼロの。
1: リデュースツースリゼロのジャパンスリゼロ1。
0: エアプサン164、リポートスピー。
2: スピーツファイスロのエアプサン164。
0: エアプサン164、ラジャーメインテン250の。
2: メインテン250のエアプサン164。
0: ディエブリア0281、フライセリング180、ベクタートゥーセミ、リスナのメインテン9000。
3: Sena maintain 9000 in the heading 180, Iberia 0281.

0: ジニア2013ライセリン200リロー10ターザメインテイン250の。
1: ライトネリン200エンセイヤギネット。
0: ジニア201リロー10ターザメインテイン250の。
1: ラジャースロー10ターザスピード250チーネア201。

0: Discharge 605, descend and maintain 12,000.
1: Descend and maintain 12,000, discharge 605.
0: Discharge 605, confirm 12,000.
1: Confirm 12,000, discharge 605.
0: Siberia 0281, contact Narita Tower 118.35.
2: 118.35, Siberia 0281, good day.
0: エアビーチ348、リクリアルディレクトビーナス、ディセンダルメインテン、フライトレベル150。
3: リクリアルディレクトビーナス、ディセンダルメインテン、フライトレベル150、エアビーチ348。
0: ディスタジェス605、リデュースピード250の。
1: リデュースピード250の、ディスタジェス605。

0: エア P348 リリュース機1970の
1: リリュース機1970のエア P348
0: インスタージ605リリュース機1807の
2: リリュース1807インスタージ605
0: ジュニア201コンタクトバー1835
3: カテカ1835ジュニア201
4: Tokyo Approach, Japan 67802, Rider
0: 346,
4: descending 240 with Oscar.
0: Japan
4: 67802, Tokyo
0: Approach, Runway
4: 34
0: right,
4: Dai
0: heading
4: 040
0: left,
4: Mix, Isanama
0: Intense, Rider level 150,
4: request,
0: landing
4: runway 34 left,
0: duty performance. Japan 67802, runway 34 left, expect Iris runway 34 left approach.
4: Thank you, Japan 67802.
0: インスタージ605リゾモナビゲーションディレクトテミスクレアルコアルスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: サルテミスクレアルスズル34ライトアプローチインスタージ605
0: ヤピー348サナマインテン5000クレアルコアルスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: リサナマインテン5000クレアルコアルスズルランウェイ34ライトアプローチヤピー348
0: エアピー
1: 348
0: リリース
1: 180ノットアです。リリース
0: 380
4: ノットアです。エアピー348。
0: Japan 6782 expect
4: vector to China. Isanama 10000. Roger, descend 10000. Japan 6782.

0: ピーター・ジェシック・ロワン、アフター・ビクセン、ディレクト・シーク。
1: アフター・ビクセン、ステーグラフター、イースター・ジェシック・ロワン。
0: ピーター・ジェシック・ロワン、ピーク、パパ・エコ・アルファ・キロ・シエラ。
1: アフター・ビクセン、ディレクト・シーク、イースター・ジェシック・ロワン。

0: 東京ポチイスタジェ601リクエストダイレクトテニスティスウェド
1: イースタジェ601リジオモナビゲーションディレクトテニスクリアルフォアレスブルーランウェイ34ライドアプローチ
0: ダイレクトテニスクリアルフォアレスブルーランウェイ34ライドアプローチイースタジェ601

0: ジュニア221フライヘリング200デッサルテニス、ディサナメインテン5000。
1: Heading 200 to Sunny Maintain 5000, Geneva 221.

0: ジェフェア1101、リクリアディレクト、ビクセン、リカのメインテン11000。
1: ジェフェアディレクト、ビクセン、リカのメインテン11000、ジェフェア1101。
0: エアブ312、リカのメインテン9000。
1: ジェフェアディレクト、ビクセン、リカのメインテン9000、エアブ312、エアブ312。

0: Air 3112,
1: turn right heading 210. Right heading 210, Airbus 3112. Proceed, Air 705, request heading
0: 170. Yes, Air 705, Roger, fly heading 170, maintain 11,000.
1: Heading 170, maintain 11,000, Air 705.
0: Cargo 101 to the approach runway 34 right, clear BS of Tango Arrival. Airbus 112, Izumo navigation direct to Semi, clear for IRS 0, runway 34 right approach.
2: Chris, clear for IRS 0, runway 34 right approach, episode 112.
0: Air 705, Izumo maintain 900,000.
1: Descending 900,000, yes, 705.
0: 日本カーゴ101、リクレアディレクト、タイラー、リカのメインテン10,000。
3: 日本カーゴ101、リクレアディレクト、タイラー、リカのメインテン10,000。

0: ステージは1101、コンタクトナイトタワー、118です。マルスリーファイン。
1: Okay, 118です。マルスリーファイン、ステージは1101です。
0: はい。マンスキャット200、リサンガラメインテンスラーテベル150。
2: リサンガラメインテンスラーテベル150、マーケット900。

0: 日本海軍101ライトリング270。
1: Yes, I'm 705, descend level 910, 5000.
2: Descending 5000, yes, 705.
1: Okay, limit 861, turn right heading 200.
3: Right heading 200, okay, land 861.

0: エアソール705リズモンナビゲーションディレクトテミン、メインテン5000アンチルテミン、クリアラフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: ファイリングテミン、メインテン5000アンチルテミン、クリアラフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ、0705。

0: エアソル705メインテン210ノットオーバークレーターアンティルテミス。
1: メインテンスピード210オーバークレーターアンティルテミス。エアソル705。
0: 日本カーゴ101ディスンナのメインテン7000。
2: 日本カーゴ101ディスンナのメインテン7000。
0: マーティカス200ディセンナのミンテン、ディセンナのミンテン5000。
3: セメテン5000、マーキャル900。
4: アプローチ PS119 アンバーレボー2250。
0: UPS119 アートキャプロシランウェイ34ライン、クリアドビアルータ35アレド、ディセンナのミンテン、フライトレベル150。UPS119 リクリアルディレクトビーナ。
3: ディレクトビーナ、UPS119。
0: KLM861、リデュースターン、ライテリング210、ディセンナのミンテン5000。
5: ライテリング210、ディセンディング5000、KLM861。
0: 日本カーゴ101、ターン、ライテリング290。
6: 日本カーゴ101、ライテリング290。
0: マーチカ200、ハーバーヘリング030。
7: Yeah, we can check heading 030 spark at 200.
0: Mach 200, Roger, turn left heading 030, vector to Temi.
7: Left heading 030 spark at 200.

0: 日本カーゴ101ディズ、リズモンナビゲーションディレクトテミ、ディズナのメインテイン5000、メインテイン5000アンチルテミ、クリアルフォーアイエルスズールランウェイ34ライトアップロード。
1: 日本カーゴ101、リクエアディレクトテミ、メインテイン5000アンチルテミ、クリアルフォーアイエルスズール34ライトアップロード。

0: ストのラス241フライヘディング180ベクター2テミスディスナのメインテン9000
1: フライヘディング180ステン9000フライヘディング180
0: アシャナ102 How many miles do you need ヘディングズ210
2: Now request to left turn heading 190 Ashana 102
0: Ashana 102 Roger, turn left heading 190
2: Left turn heading 190 Ashana 102

0: スマートキャット200コンタクト成田タワー118.35。
1: Tower 1035 Smart Cat 200。
0: アシャナ102ディスナのメインテイン9000。
2: ディスナメインテイン9000アシャナ102。
0: コンドラス241ターンライトリング1900ディスナのメインテイン6000。
3: ライトリング1900ディスナ6000コンドラス241。

0: オレンジライナー440リクリアルディレクトビーナス27メインテンフライトレベル150
1: Alright, Venus, descend level 150, Orange Line 440

0: 明日のワンブルーターンライトニングとディスリバー。Asana 1024 from descend and maintain 6000.
1: Descend 6000, Asana 102.

0: ントノラス241リズモンナビゲーションディレクトテミメインテン5000アンティルテミクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプロー
1: ディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルILS ズールランウェイ ILS 34ライトアプローディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルフォー ILS ズールランウェイ34クリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
0: オレンジライナー440リスナーのメインテイン7000
1: メインテイン7000オレンジライナー440

0: オレンジライナー440、リデュースピート230ノート、オーバーです。
1: リデュースピート230ノート、オレンジライナー440。
0: アスタナ102、ディスナのメインテン5000。
1: ディスナメインテン5000、アスタナ102。
0: コンドラス241、コンタクトの成り方は118デシマル35。
1: 118デシマル35、コンドラス241。
0: アシャナ102、リズモンナビゲーション、ディレクトテミ、メインテン5000、アンティルテミ、クリアロフォー、ILS ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、メインテン5000、アンティルテミス、クリアロフォー、ILS ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、アシャナ102。

0: オレンジアイナ440、Did you speak to 210 not over です。
1: 210 not alive, オレンジアイナ440。
0: アシャナ102、リポートスピン。
2: P200 な、アシャナ102。
0: アシャナ102、ラジャー、メインテイン200 not。
2: メインテイン200な、アシャナ102。

0: オレンジライナー440、リクリアルディレクトテミ、ディセンダーのメインテイン5000、メインテイン5000アンチルテミ、クリアル4 ILS ツール、ランウェイ34ライトアプロス、メインテイン210ノートオーバーです。
1: メインテイン210ノートオーバーです。ディレクトテミ、メインテイン5000、ジャミンスクリップディ ILS ツール、ILS ツール34ライトオーバーです。

0: エアピーク 568 リクリアルディレクトビクセンリスナーのミンテン1000
1: リクリアルディレクトビクセン1000リクリアルディレクトビクセン1000 FH568

0: オレンジライナー440、リデュースピート1970のとこはレスコンタクト成田タワー118.035。
1: 190 knots or less, 118.35, Orange Line 440, good day.
0: Clear PG 56A, Fly Heading 180, Vector 2 Temis, Descent 7 Maintain 9000.
2: Fly Heading 180, Descent 9000, PG 56A.

0: クーター866、リスナーのミンテイ1033、キャンセルビーナス、オールレセプション。
1: リスナーのミンテイ1000、コンフォームキャンセルビーナス、オールレセプション。
0: クーター866、キャンセルビーナス、アルチュード&スピードレセプション。
1: キャンセル、アルチュード&スピードレセプション、ビーナス、グレーセプション。
0: エアピース568、サンライトヘディング1970、リスナーのミンテイ6000。
2: サンライトヘディング1970、ディセナルテン6000、エピーチ568。
0: エアピーチ568、メインテン250ノート。
2: メインテン250ノート、エピーチ568。

0: コリアンヤー2129リクリアルディレクトビクセンメインテンフライトレベル150
1: ディレクトビクセン遠征翼でアプターコリアンヤー2129
0: コリアンヤー2129メインテンフライトレベル150
1: まずディレクトビクセンメインテンフライトレベル150コリアンヤー2129
0: スクーター866ターンレフテリン340
2: ヘディング340スクーター866

0: コリアエア2129ディセンダーのメインテン11000
1: ディセンダーのメインテン11000コンフォームキャンセルレベルディセンダーのディセンコリアエア2129の
0: コリアエア2129アファーム
1: まずディセンダー211000コリアエア2129の

0: オレンジライナー102東京アプローチインフォメーションステーラーインカレン成田県 H2-8-9 ランウェイ34ロミオ
1: センテレスカル15053エクセスアイレスフルランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー102オ
0: レンジライナー102クリアルビアスワンプサンゴアライバーク
1: リアルビアスワンプサンゴアライバーのオレンジライナー102
0: コリア2129ターンライヘディング200
2: ターンライヘディング200クリアネオ2129

0: オレンジライダーは02、リクセン、リクセン、ナノメンテン、ワンマッサーダン。
1: ナイトリクセン、メンテン、ワンマッサーダン、オレンジ102。

0: コレア中
1: 129ターンライフヘディング220。ターンライフヘディング220、クリアネオ
0: 229。リーバー108コンタクト、乗り方は18です。マウス
2: 35。
0: 18です。マウス35、
1: ランク3 2 2 リクエアディレクト、ビッグ10。クリアディレクト、ビッグ10、ランク3 2 2

0: Korea
1: 2129er, contact Narita Tower 11835. Contact Tower 11835, Korea 229, thank you.
2: Korea 2129, confirm, stand by your star 29,000 or just 29,000.
0: Lanceliner 102, cancel restriction, descend on maintain 9,000.
2: Cancel restriction, descend 9,000, Lanceliner 102.
0: オレンジライナー102リッキーアドレスハイラ
2: ー。ハイラーオレンジライナー102スタンバイ。オレンジライナー102 due to cloud request follow the star。オ
0: レンジライナー102フォロースワンプサンバライバー1700メンテイ9000。
2: フォロースワンプサンバライバル1700オレンジ102センキュー。
0: オレンジライナー109コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120オレンジライナー102。

0: ホールステーション東京アプローチパラレルアイレスアップキッチェランベイ16レッセンライトアインプログレスヤソール701レディースキーで1930の
1: 2 3 0ノットヤソール701

0: Yapi 3-5-2,
1: declare direct to Gemini, descend
0: maintain 6,000.
1: Next to Gemini, descend 6,000,
2: Yapi 3-5-2. Tokyo Control Air 1-2-7-9, descend to level 2-4-0-5-1-1.
0: Yajinia 1-3-7-9, Tokyo Tokyo, bye-bye. Yapi 3-5-2, contact Tokyo Radar 1-2-0-2.
1: 1-2-0-2, Yapi 3-5-2.
0: レンジライナー4-8、レギュスティー2-5-0。2-5-0、sorry, 9-4-0。レンジライナー4-8、レフェリン3-5-0。レフェリン3-5-0、9-4-0。ヤジニア1379、ランウェイ10、スペックアイエレスヤンキー、ランウェイ1、スペレクターアプローチ、クリアドビアルーザ、ゴルファーライバー。

0: トレンジライダー408コンタクト東京レーダー120です。
1: 120です。120 inside 403.
0: トレンジライダー612リキアドレスブース1センチリー100000バイブース。
2: ダイレクトブース100000バイブース。トレンジライダー
0: 612エアジュニア137ライナーリキアドレスビーナス1700-1500。
3: Redirect to Venus, descend for level 150, Air Juno 1379.
0: APH 570, Ricky, address to Casio.
2: Casio, APH 570.

ポールステーション長期アプローチ成り立てで1979-1979-1979 information vector is current in parallel iris of 50 runway 16 left and right in progress

0: オレンジライナー6212リクエアディレクティブカシオ。
1: ダイレクトカシオ、オレンジライナー6212。
0: ヤジュニア1379、リクエアディレクティブブース。
2: リクエアディレクティブブース、エアジュニア1379。

0: 不对，宝马四轮胎是二零九三的，是叫宝马四。
1: 哦，你宝马四轮胎那里是宝马四。
0: 给你用宝马四，宝马四轮胎。
1: エアジュニア1379ファイヘリン360ベサルファラハイジン360メンテイン1000ダ
2: ファラハイジン360メンテイン1000000エアジュニア1379

0: オニポン179アクセプトレストターン。
1: オニポン179アルタターンレストヘディング280。
0: ヘディング280オニポン179。東京 Cebu 5054, passing level 296, descending level 240.
1: Cebu 5054, Tokyo approach, expect that it's Yankee, runway 16, left approach, clear via Ruta Sports arrival.
0: Expect KLS Yankee, runway 16, left, Ruta Sports arrival, Cebu 5054.

0: Reduce speed 210 knots, Cebu 5054.
1: Jetstream
2: 858,
1: after passing
2: the
1: grid, determine
2: maintain 11,000. After grid, determine maintain 11,000 for Jetstream
1: 858. Altair 501, descend via star to 9,000.
0: Descend via star to 9,000, Altair 501.
1: Cebu 5054, turn left heading 340, Vestal, final approach course, maintain 10,000.
0: Left heading 340, maintain 10,000, Cebu 5054.
1: KGA 1175, descend maintain 6,000.
2: Roger, descend maintain 6,000, confirm cancel, through resistance, KGA 1175.
1: Affirm cancel restriction.
2: Roger, descend maintain 6,000, cancel, through resistance, KGA 1175.
3: Take approach, Olegaina 104, leaving flight level 189, descending flight level 150, information X-ray.
1: オレンジライナー104、早期アプローチ、ランウェイ16、レフト、クレビアスワンプ、ゴルフアライバー。
3: ランウェイ16、レフト、クレビアスワンプ、ゴルフアライバーのオレンジライナー104。
0: アプローチ、パラタイヤ501、セキュース、レフトネディ130。
1: パラタイヤ501、コンファム、ビーチウェザー。
0: エイフォン、パラタイヤ501。
1: パラタイヤ501、フライヘリング130、ベッサール、サキュー、メンテン、ライナー、ダウン。
0: Left on heading 130, maintain 9,000, Paratire 501.
1: Paratire 501, how many miles here?
0: 10 by Paratire 501.
1: Copy. Jetstream 858, reduce speed to 230 knots.
2: Reduce speed to 230 knots, Jetstream 858.
1: Cebu 5054, turn left heading 310, descend maintain 6,000.
0: Left turn heading 310, descend maintain 6,000, Cebu 5054.
1: オレンジライナー104、リリースピードで230のキャンセルブリッジリッジリッ
3: ジ。オレンジライナー104、制限。
1: オレンジライナー104、リリースピードで230のキャンセルブリッジリッジリッ
3: ジ。リリースピード230、キャンセルブリッジリッジリッジ、オレンジライナー104。
0: アプローチ、パラタイヤ501、リクエスト、レプトネディング120、ディスウェザー。
1: パラタイヤ501、ターンレスティング120。
0: レプトネディング120、パラタイヤ501。
1: セブ5054、リリースピードで190の。
0: Reduce speed 190 knots, Cebu 5054.
1: Cebu 5054, contact Tokyo radar 120 Decimal 2.
0: 120 Decimal 2, Cebu 5054, good day.
1: Dynasty 102, descend maintain 10,000.
2: Descend maintain 10,000, Dynasty 102.
1: Dynasty 102, and release speed 210 knots.
2: Speed 210 knots, Dynasty 102.

0: Lotus
1: 51 Cancel, altitude restriction, descend and maintain 6000. Descend and maintain 6000, cancel altitude restriction, Lotus 251.
2: 東京公式のモールメソディア609ディセンスリーキーファーベル1505クリーンタイプファーベル173ディヤンキ
0: ーイーサレッジ609東京アプローチエクセクタレッジヤンキーランウェイ16レフトアプローチクレーデビアスワンプゴルフアライバー
2: エクセクタレッジヤンキー16レフトアプローチクレーデビアスワンプゴルフアライバー609
0: ハイナー439ディセンデビアスタートゥーナイナーサウダ
1: ーディセンデビアスタートゥーナイナーサウダーハイナー439
0: オレンジライナー104コンタクト東京レーダー120レスポンス
1: 1202オレンジライナー104
0: ハイナー439ナンスリデュースピード210ノース
1: リデュースピード210ノースハイナー437

0: オレンジライナー1、2、6、コンタクト、東京ウェーダー、1、2、0、デスパル2。オレンジライナー1、2、6、コンタクト、東京ウェーダー、1、2、0、デスパル2。
1: 1、2、0、オレンジライナー1、2、6。

0: オレンジライナー6-4-0-D、クレードディレクト、コペン、ディフェンスウィーズ、10,000 by コペン、キャンセルコペン、スピードリスティクション。
1: ダイレクトコペン、ディフェンスウィーズ、10,000 by コペン、キャンセルコペン、スピードリスティクション。

0: 207東京アプローチ成田救援室内な8-9ランウェイ16レフト。
1: 207
0: フィールバイオルータスゴルフアライバーを実際のメンテンス15-0。
1: Terminator 09, request heading 340.
0: Terminator 09, Roger, turn heading 340.
1: Turn left heading 340, Terminator 09.
0: Opinion 73, contact Tokyo Radar 120 Disparity.
2: 120 Disparity, contact 340.

0: 東京工事ガザンヤセブンハウスをリブツザンヤセブンツーフォーゴーバイバーク EMS でチャーリ
1: ーガザンヤセブンファイプオレガースタンバイマネジメンガー338ライディング350レクサー27
2: エニー350同じライナー338ライナーポ
1: サル207デュアクセプテヘリング350
2: ヘリング350シャノブツーゼロ
1: セナポスタル207ラジャーセンアルティング350ベッカー中心
2: ヘリング350シャノブツーゼロ
1: ブレジョイナー338コンタクト東京レーダー1202マルチ
2: 1202オレンジレーダー338

0: Romania 604, request of Vina.
1: Dame 815,
0: left turn to 025, heading 7. Dame 815, left turn heading 025, how many miles?
1: 025, heading for 10 miles, Dame 815.
0: Dame 815, Roger, report accept right down, now this is coming in front of the 150.
1: Report clear, descend to level 150, Dame 815.
0: Japan 802, Islam maintain 13,000.
2: Islam maintain 13,000, Japan 802.
0: SA 526, Islam maintain 10,000, how about this song?
3: Again, the altitude can say 526.
0: SA 526, how about this song?
3: Yes, we can take left turn heading 020 now, Cafe 526.
0: SA 526, take your star heading 020.
3: Heading 020, and second the altitude, Cafe 526.
0: SA 526, now the economy can bounce 3,000.
3: Mention 1,000, Kelly.
2: From A-Japan 832, just to report moderate turbulence from 190 to 160.
0: A-Japan 02, moderate turbulence, flight level 190 to flight level 160 for B.
4: Tokyo, King Sir, good afternoon, Japan 8790, passing 257-2240.
0: Gotcha. SA 526, the economy can bounce 0,000.
3: Then maintain 10,000, Cafe 526.
0: Japan 8790 東京アプローチ、ランベイ1-6です。スペクタルズル、ランベイ1-6です、アプローチ。クリアドバイヤルーターズ、ゴルフアライバー。
4: アジェクタルズル、ランベイ1-6ティーアプローチ、クリアルーターズ、ゴルフアライバ
0: ー。ジャパン02、リスナーメインテン、バウンド0000。
2: リスナーメインテン、10000、ジャパン802。
0: ジャパン02、コンタクト東京レーダー、120。
2: 1202, g'day, Japan
4: 8. Japan 8790, report for request heading 025, CQGB around the way.
0: Japan 8790, Roger, fly heading 025, vector to Vina. Descend maintain, fly level 200.
4: Thank you, heading 025, descend maintain level 200, Japan 8790.
0: モデステーション、東京アプローチ、マネレッサー、ビランス、ポジションアラウンドルーター、アルシードフライトブル1-9-0、2フライトブル1-6-0、インディーセービス、リポジション、バイトオン7-8-7、7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7

0: オニポン120、コンタクト東京レーダー120-120
1: オニポン120
0: 東京アプローチ、グッドアフター3434ヘディング240インプログリーフィリピン434東京アプローチランベチェンジプログレスヤナベ34ライトエスペクタルズルランベ34ライトアプローチフィリピン434ベリファイエクセクタレスズルランベ34ライト
2: アイドズルランベ34ライト
0: フィリピン434クリアドバイアルータスタンゴアライバルリスナメインテンフラテルリ200
2: タンゴアライバルリスナメインテンフラテルリ200フィリピン434

0: テレビ4、テレビ4、ハーメニー前 D2-0-0 ハーメニー前 D2-0-0 テレビ4、テレビ4、ラジャーフライヘディング030テレビ4、テレビ4、リポーターヘッディルクト、ビーナスアンドボール
1: Weather will continue back to Venus for all.

0: フィリピン本34、リスナー内線、リスターザーン、コンタクト東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ、デシマル・ツー。
1: 6000 contact leader 120 decimal 2 Philippines 44

0: GPT-3 リカダレクトエルガー、リセンティリーチ、プレソン、GPT-3 ダレクトエルガー。
1: ディレクトエルガー、GPT-3。
0: エアピーチ574、リカダレクトタイラー。
2: ダレクトタイラー、ピーチ574。
0: モングリアン501、リカダレクトピーク。
1: Declare director peak, Mongolian 501.

0: FH パーソナル4カウンターキャプチャーレーダー120ベース
1: 12
0: ジャパン8660東京アプローチスペシャリストズルランウェイ34ライトアプローチスペアドバイアスワン35アライバル
1: スペシャルスツールは35ライバル、スペシャルスリーです。ジャパネイトスピクト
0: ラジャープロスリーパーサレボーは最初の。スリーパーサレボーは最初の。
2: ダイレクトスピークス、ゼロマカオ862。
0: United 143 traffic, you are one o'clock 3 miles.
3: Direction, Orange, and Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz,
1: Wen China
0: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1: United 33, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, United 33, sat on.

0: 5 decimal 2 클리어네요. 7 언어.
1: 예, 카나 3 컨택 도쿄 레이더 120 데시멀 2.
2: 컨택 도쿄 레이더 120 데시멀 2 에어 캐나다 3.
0: 東京アプローチ、オニポン2154、リーシングフライドボー150、ウィズインフォメーション、ジュリエル。
1: オニポン2154、東京アプローチ、6サイルス、ゼル、ダンベ34、ライトアプローチ、クレルバイアスワンプ、タンホアライバー。
0: 34ライト、クリアビアスワンプ、タンホアライバー、オニポン2154。

0: 東京アプローチオンリンポン7リトゥクラウドリクエストディレクトウナリ
1: オンリンポン7ラジャース仙台ディレクトウナリ
0: オンリンポン7ラジャースバイ

0: ザバイアン3ドライド4、クリアディレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテン、1、3、ターザン。
1: ダイレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテン、1、3、ターザン、ジャパン3ドライド4。
2: リピー、1、
1: ダイレクト、ジャパン、
2: クリアディレクト、ストップ、タンク、アライバー、スペシャル、ダイレクト、ランウェイ、3、4、ライト。ダイレクト、ランウェイ、3、4、ライト。ダイ
1: レクト、ランウェイ、3、4、ライト。
2: リピー、1、ランウェイ、3、4、ライト、ライト、ライト、ライト、ライト、ライト、ライト、ライト、ライト、ライト、Now, clear by a soft
1: airport, and extract the island runway, reported. 120, that's for 2 times, and 521, bye-bye.
3: Delta Approach CGL, 105, maintain for 150, that is Kuri Kilo.
2: CGL 105, Tokyo Approach, clear by a 125, bye-bye. Extract the island to Zulu, runway, reported.
3: Clear, jump, tango, arrival, inspector, IRS 0934, right, JJ, 105.

0: キャンセルザレルフォー、キャンセルヴィーナス、スピードレスリクション、リジムノーマルスピード。
1: キャンセルヴィーナス、スピードレスリクション、リジムノーマルスピード、ジャパン、リジムライフォー。
2: ディレクトはジーナス。ディレクトはジーナ
0: ス。
2: Only for one
0: FC,
2: yeah.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: ジャパンインフリーズレディフォー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロドスノーツー。
1: ワンツーゼロドスノーツー、ジャパンインフリーズレディフォー、
2: リセンスリーチ、エイトサーブン、バイスコフィー。
3: The approach Japan Air 750, Route 0, 270, descend 0, descend 0, descend 0,
0: Japan Air 750, approach, good afternoon, runway 348, clear via Route 35, arrival.
3: Runway 348, clear via Route 35, arrival, Japan Air 750.

0: 東京都市 Japan Air 401-2-1-2-1-5-0 Kimmage 0
1: Japan Air 401 Tokyo Approach Clear by your 12th Tango Arrival Expect Iris Zulu Tango 3-4-Light
0: DIP Air 3 Tango Arrival Expect Iris Zulu 3-4-Light Japan Air 401
2: Tokyo Approach Clear by your 12th Tango Arrival Expect Iris Zulu Tango 3-4-LightJapan 3006 approach, grass runway 34 right, clear via Ruta Tango arrival.
3: Runway 34 right, clear via Ruta Tango arrival, clear via Ruta Tango.
0: Japan 117 miles, descend via star 2-1-0. Descend via star 2-1-0, descend 117.
4: 見た目線は2000アシュミックライナー700ジャパンが750
5: ジャパンや750コンタクト東京レーダー120です
4: 60です30ジャパンが750
1: ジャパンや501リポート
0: 250のジャパンや501
1: 15, contact Tokyo approach 125, descend 2.
0: Approach 125,
1: descend 2. JJ 171, contact Tokyo radar 120, descend 2.
0: あとで東京ライダー120デシマル中、手錠1177、さよなら。
1: ジャパンエア408、ディセンダルメンテイン11000。
0: ちょっと11000、ジャパンエア408。

0: レンジアイナ334ランウェイ34ライト、エクスペクター ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ、成田県 S2990。オレンジライナー334、ディセンナーのメインテン、フライトレベル150。
1: メインテン、フライトレベル150、オレンジライナー334。

0: ジャパンネオセブンズライコンタクト東京レーダー120.102 120.102
1: ジャパンネオセブンズライ
0: ジャパンネオ17リセンツリープ9000バイスコフィアキャンセルソフィアスピードレスティクション
2: 9000バイスコフィアキャンセルソフィアスピードレスティクション

0: ジャパンネア17コンタクト東京レーダー120.02。
1: ジャパンネア17120.02。
2: 東京、ナイトアプローチパネア67パシフィック213ディセンディング150インフォメーション。今。
3: Thank you, the diner, contact Narita Tower, on my dismount to.
2: Morning, please, Fred, 150 by left for runway 34 right, cleared by a stock Tango arrival to Final 67.
0: Bohemian 6 right, Disarana maintain Fireball 180.
4: Descend level 180, Bohemian 68.

0: ジャパンニャー67リクリアードディレクトソフィア、ディセンテリーツ9000バイソフィア、キャンセルスピードレスクション。
1: Yes, Sophia, change is 9000 by Sophia, cancel speed restriction, Japan 67.

0: オレンジライナー426、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、オレンジライナー、426。
0: アラスカイ23、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、アラスカイ23。

0: 香港シャトル S70 リクリアードディレクディーナーディカラのメインテンサルボー200
1: ハ
0: ンカーシャトル870ディレクディーナー。
1: ディレクディーナー、そして870。

0: Only 5476, try heading 180, vector 2 Kemi, descend and maintain 9000.
1: Heading 180, descend 9000, point 476.
0: Metalist 39 photo capital, report altitude. Metalist 39 Florida, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, cleared via Ruta Tango arrival, internal maintain fireball 200.
2: Expect right for 200, expect RS Zulu, runway 34 right,
0: Metalist 39 for Narita Kenneth 29 Niner 1, information November. Only 5476, report speed.
1: 250.476.
0: Only 5476, so that maintain present speed.
1: Maintain present speed on 5476.
2: Tokyo approach today is 150.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
0: そしてエスプローラがランウェイ34ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアスポック35アライバル、メインテンファルボー150。
2: メインテンファルボー150、エクスペクター34ライト、ロック、テンゴー、エクス
0: ペクター。そして80、成田県立29、91、インフォメーション、ノーベンバー。アンコーサトレッツ70、ディサナのメインテンファルボー150。
2: ディサナメンテンファルボー1、ターンフィードコンシュテル8メンテン。
0: メンタリー3-4、リクリアントディレクビーナー。
2: メンタリー3-4、リクリアントディレクビーナー。

0: メンタリー3794リクリアードディレクトピーク、ディセラのメインテンスアルボー150。観光シャトル870、コンタクト東京レーダー120デシマル中。
1: 120デシマル中、コンシャル870グリッ
2: ド。東京アプローチ、コミコン、レーダー245、ファイト。
0: オーニッポン920東京アプローチランウェイ34ライトエスペクアレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルスタス35アライバーオディサラのメインテンスアルボー90ドローラン
2: ウェイ34ライトエスペクアレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルスタス35アライバーオディサラのメインテンスアルボー90オーニッポン920
3: 東京アプローチランウェイ785アライバーオディサラのメインテンスアルボー150
0: ジャパンニュース25東京アプローチランウェイ34ライトエスペクアレスズールランウェイ34ライトアプローチリアルビアルグラ35アライバルディセラのメインテン97000
3: ジャパンニュース785エスペクアレスズールランウェイ34ライトアプローチリアルビアルグラ35アライバルディセラの97000
0: オールステーション東京アプローチ成田県立2997インフォメーションノーベンバイスカレン

0: Nippon 904, contact Tokyo radar 120.02.
1: 120.02 on Nippon 904.
2: Tokyo approach, Orange Liner 632, confirm descent flight level 170.
0: Orange Liner 632, now descend maintain flight level 150.
2: Descent flight level 150, Orange Liner 632.
0: フレンジライナー632、リリースピード250のキャンセルビーナス、オールリセクション。
2: リリースピード250のキャンセルビーナス、オールリセクション、オールリセクション632。

0: ジャパンエア H664 リクレーダイレクトP、ディセンドメインテンフライトレベル150。
1: ディレクト P、ディセンドフライトレベル150、ジャパンエア H664。

0: コリアンエア G131 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2コリアンエア G131
0: LR075 リスタナードメインテイン9000
1: Send maintain 9000 LR075

0: フト坂、ルフトハンザ加護8384、リセナーのメインテイン、ナインアウト。ルフ
1: ト坂が884、リセナーのメインテイン、ナインアウト。
0: アシアナ106、リセナーのメインテイン、ワンワンタウザン。
2: メインテイン、ワンワンタウザン、アシアナ106。

0: ルフトハンザタグウェイト384フライヘリング170ベクターというテミス maintain 9000。
1: ルフトハンザタグ884ヘリング170 maintain 9000。

0: ルフトハンザ空母8384、コンタクト東京レーダー120.2。
1: ルフトハンザ空母8384120.2、バイバイ。
0: アシャーナ106、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2、アシャーナ5、アシャーナ106、グレー。

0: 300、フライヘリング180、ベクター中、ファイナルアプローチコース、リスナーのメインテン、セブンターターン。
1: Okay, heading for 180, say again, rest for 300.
0: Taxi 300, radar vector to final approach course. Descend on the maintain 7000.
1: Okay, heading 180, descend on maintain 7000, rest for 300.

0: ロート7マイナー東京アプローチインフォメーション単語 QNH2992 ランウェイチェンジインプログレスエクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチロート7マイナー、クリアドバイアスワンプゴルフアライバル、メインテンフライレボー150。ロート7マイナー、アファーム、クリアドバイアスワンプゴルフアライバル、フォーランウェイ16レフト。カタス61、ディセンドバイアスター、210,000。
1: バイアスター、10,000、カタス61。

0: 東京アプローチ、オレンジライナー 1H leaving 288 descending 240 information uniform。
1: オレンジライナー 1A 東京アプローチ、ランウェイ16 left cleared via ルータスゴルフアライバル。ディセンダーのメインテンフライレボー150。
0: ランウェイ16 left cleared via ルータスゴルフアライバル。ディセンダーメインテンフライレボー150。オレンジライナー 1A。
1: オレンジライナー404、ディセンツリーチ10,000 by コペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
2: ディセンツリーチ10,000 by コペン、キャンセルスピードリストリクションアップコペン、オレンジライナー404。
1: ジャパニア6778、フライヘリング160、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセンダーのメインテイン、9,000。
3: ヘリング160、ディセンダー4、9,000、ジャパニア6778。
1: ジャパニア6778、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: レーダー1202、シマナ6778、プレイ。
1: プレイ。

0: アイルハンホック324リセナのメンテインワンマンターさん。ダブルコンタクト、アイルハンホック324リセナのメンテインワンマンターさん。
1: Descending to 1000, number 324.
0: Airbus 166 Tokyo Approach, go ahead.
1: Airbus 166 Tokyo Approach, descend Flyover 150 with uniform.
0: Airbus 166 Tokyo Approach, expect IRS Yankee Runway 16 Rest Approach, clear VS 1, go for arrival, cross grid up Bravo 150.
1: Cross up, go for arrival, expect IRS Yankee Runway 16 Left Approach, cross grid Bravo 150, Airbus 166.
0: オレンジライナー18リクリアディレクトコペン、リセントゥーリッチ1030バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
2: リクリアディレクトコペン、リセントゥーリッチ1030バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー18。
1: キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー18。キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー18。キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー18。キャンセルスピード
0: リストリクション、アイルハンホック324、How many miles do you need heading 150?
1: We are clear to weather request direct player, runway 324.
0: Air Hang 324 is at the clear direct player.
1: Direct player, runway 324.
0: Dynasty 126, expect IRS Yankee runway 16 left upload. Clear via Lutas, go for arrival, descend and maintain Bravo 150.
3: Yeah, Gilbert Station 7, request to track data to compass the weather at Venus.
0: Dynasty 126, expect IRS Yankee runway 16 left approach and descend maintain Bravo 150.
1: Descend Bravo 150, Yankee 16 left approach, Bravo 150.
0: Air Hang 324, descend by your start 9000.
1: Descend by your start to 9000, 324.

0: アイロン324コンタクトレーダー120デシマル2
1: レーダー120デシマル2ラン324 OK
0: でオレンジライナー 1H リリュースピード250ノット
1: スピード250オレンジライナー 1H
2: 東京コーチ打ち上げ場1109のパッシングフラレベル170ディフェンスリフラレベル150クリーンダイレクトリーインフォメーション
0: デジャー1109の東京アプローチランウェイ16レスクリアルビアスワンプゴーフアライバーアンドクロスグリップアップフラレベル150
2: ランウェイ16レスクリアルスワンプゴーフアライバーアンドクロスグリップフラレベル150デジャー1109
0: オレンジライナー18コンタクトレーダー120デシマル2
1: レーダー1202オレンジライナー18
0: エアブサン166ディセナドメインテイン11000
3: ディセナドメインテイン11000エアブサン166
4: バリエーション70ディセンドバイアスター210000
5: セバイアスター10000メイシェル70
4: バリエーション707コンタクト東京レーダー120デシマル2
5: 130デシマル2コンファ
4: ーム1202
5: 202メッシュ70ダネ

0: ロジャー1109リデュースフィール2230の
1: リデュースフィール220のあコパン230のステージを1109
0: ロジャー1109スピード230の
1: ロジャーリデュースフィール230のステージを1109
2: ダイナスティ126ロジャーコペン
0: ダイナスティ126ロジャーリズムナビゲーションディレクトコペンディセンドバンヤスタート10000
2: Good. Descent, direct, Copa, descent, Bastard to 10,000 channel to 126.

0: UBS ワンドロマイナーメンテンス6000アンテルジェミンクリアフォアレディアンケイラーウェイワン6レフトアプローチ。フィリピン432リクリアジュベックスコペン。
1: コペンアップロビットフォー3。

0: フィリピン432リクリアディレクトジェミニ。フィリピン432リクリアディレクトジェミン。
1: アウェイディレクトジェミン、フィリピン432。
0: 香港シャトー652リクリアディレクトビーナ、ディサーメンテンハラボー150。
2: ディレクトビーナ、ディサーメンテンハラボー150、香港シャトー652。

0: フィリピン432、ディサーメンテン6000、メンテン6000、テルジェミン、クレアファレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: 6000 at Singapore Islands, Yankee 16 left approach, Filipina 432.

0: 日本カーゴ226パーレフェリング340
1: フェリング340日本カーゴ226
0: デスプリング426リッケージレクトブースディセントリーチ10000バイブース
1: ダイレクトブースディセントリーチ10000バイブースデスプリング426
0: エアピーチ582ディサーメント10 11000
1: エアピーチ582 11000

0: エアビーチ582フライヘリング2トロトロベクター2ファイナルアプローチコースディサーメンテン7000
1: フライヘリング200ディセンド7000エアビーチ
0: 582日本カーゴ226ディサーメンテン8000
2: ディサーメンテン8000日本カーゴ226

0: ヤピーチ58周コンタクト東京レーダー120です。マルチユース。
1: 120です。ピーチ58です。
0: 日本カーゴ22席コンタクト東京レーダー120です。マルチユース。
2: 120日本カーゴ22席。
0: Approach to North 247, heading 160, flight level 150, direct player, Indonesia. Sonas 247, Tokyo Approach, Roger, expect direct Yankee, runway 16 left approach, previous one to Golf Oval.
1: Heading 160, flight level 150,
0: オレンジライナー512、リクリエイジ、ベクト、カシオ。
2: ダイレクト、カシオ、オレンジライナー512。
1: レーダー、スマラス247、We are heading 160, maintaining compound to North 247.
0: スマラス247、リクリエイジ、ベクト、プレイヤー、ナウ。
1: マジョル、ダイレクト、プレイヤー、スマラス247、Thank you.

0: アスラマンゼロ、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、アシャナ10、グデイ。
0: グデイ。サネッサン271、ディフェンダーメインテン、13000、ナリタ QNH 29994。
2: サネッサン1、3000、TO774、チャネッサン271。

0: チャイナイスタン271コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1002チャイナイスタン231レイ
0: レイ GP25 コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202GP25
0: 906トラフィック9210667マイズサウスウェストサウスイーストバーン9000エヴァ380
2: We have turned around to you guys down at the wide direction.
3: Tokyo Bravo Nippon, 8516-3530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530-2530- And I was also pressured, yeah, yeah, it's a good highway, which is Yaki, and it's a good highway.
0: Only point 516, information, Alpha is current, static unit 2993, and expect ILS Yankee runway 16 left approach.
3: Thank you, expect ILS Yankee 162, left with the Alpha, also SL16.
0: Just say 500, descend maintain 10,000.
1: Descend maintain 10,000, headed 500.

0: リアネア705ヘリング1970ベクターというファイナルプロスコースメインテン97000
1: ヘリング1970メインテン97000クリアネア705
0: コリアネア705コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: セキュレーダー120デシマル2クリアネア705

0: オリポン8516、デュープウェザーコンディション、リクエストダイレクト、カシオ。
1: オリポン8516、ラジャー、テンポリファイヘディング360、ベクタチュー、カシオ、メンティマンゼロタータン。
0: Thank you, ヘディング360、メンティマンゼロタータン、オリポン8516。

0: 東京アプローチ、デスリンク25、リミックス、ライトレベル169、デスリンク、ライトレベル150、バイクリップス、ウィザルパン。
1: デスリンク25、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、アンド、ディクリアンド、ディレクト、アプションランウェイ16、レフト、アンド、フライヘディング190、レフト、アドルサイナーポイントコード。
0: フライヘディング190、アンド、16、レフト、デスリンク
2: 254。B364、レクレクト、カシオ。
1: FH364 on a fly heading the C40 Vesta to sign your voice calls.
2: Fly heading 340 FH364.
1: This thing 254, it's going to maintain 7000.
0: It's a 7000, this thing 254.
1: FH313, it's going to maintain
0: Fireball
1: 1500.
0: Maintain 15 to AP 313.

0: オレンジライナー234、リスナミンティンカルボ160。
1: Intensify level 160, orient antenna 234.
0: ATC 5, 違う。

0: ヘディング340メインテン10ダウン、オレンジライナー526。
1: ポニー270、
0: ツ
1: アーバートライスターンヘディング290。
2: Connie 270, we request this、heading if it is possible for another 20 miles and then we can turn right.
1: For copy, this trip, 200 copy.
2: Oh yeah, Connie 270.

0: オレンジライナー526、レフテリング250、ディセンドのメインテン1800。
1: レフテリング250、ディセンド1800、オレンジライナー526。
0: ノーベンバー00、リークレットドリフト、ヴィーナス、ディセンドのメインテン、フライトレボー180。
2: Approach line now 448, driving Hoist 311, descending Hoist 340 by Mama, same formation, Charlie.
0: Orange line now 448, Tokyo approach, runway 16 right, expect ILS Yankee, runway 16 right approach. Cleared via route of November arrival.
2: Runway 16 right, expect ILS Yankee, runway 16 right approach, cleared via route of November arrival, Orange line now 448.
0: Connie 270, descend on the maintain 3000.
3: Contain 3000, Connie 272.
0: Orange Liner 526, left heading 220.
1: Left heading 220, Orange Liner 526.

0: レンジライナー448ターンレフテリング340。
1: オレンジライナー448リクエスト、コンティニュープレゼンテーディング。
0: オレンジライナー448ラジャー、リポートアクセスレフトターン。
1: リポートアクセスレフトターン、オレンジライナー448。
2: ラジャー、アプローチアティジー、366リクエスト、レフティング040デュートクラス。
0: エアビッツ366ラジャー、フライヘディング040、ディセナのメインステイン、フライトロボ200。
2: ヘディング040、ステインのフライトロボ200、エアビッツ366。
0: エアビッツ366、ハウメニーマイルスユニットヘディング040。
2: リクエストはアビーヴィーナ、エアビッツ366。
0: コピーです。

0: November 100, contact Tokyo Radar 120 Decimal 2.
1: 120 Decimal 2, November 71100, thank you much, appreciate the cooperation.
0: Have a very good day. Friendly Liner 448, now contact Tokyo Radar 120 Decimal 2, thank you for information.
2: 120, Tokyo Liner 448.
1: Tokyo Approach Liner 923, Tokyo Liner 244240, comment on charge.
0: オレンジライン238東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルファライバル
1: ランウェイ16レフトクリアルータスゴルファライバルオレンジライン238
0: オレンジライン238リクリアドディレクトヴィーナス実践7便線フライトレボー220
1: ダイレクトヴィーナス実践7便線220オレンジライン238

0: Clear pitch 366, descend on the main stand, flight level 190.
1: Descend on the main stand, flight level 190, pitch 366.
2: Tokyo approach, Orange Liner 58, leaving flight level 262, descending to 240, expansion starting.
0: Orange Liner 58, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas Golf Arrival.
2: Runway 16 left, cleared by Lutas Golf Arrival, Orange Liner 58.
0: オレンジライナー 528, ディスタンドのメインテン、フライトレベル 220.
2: セントフライトレベル 220, オレンジライナー 528.

0: オレンジライナー336東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルファライバル。AirPC366, descend on the maintain flight level 150.
1: Descend on the maintain flight level 150, AirPC366.
0: Orange Liner 528, request deck to Venus.
2: Yeah, direct Venus, Orange Liner 528.
0: All station Tokyo approach, Narita QNH29994, QNH29994.

0: エアピーチ5970。コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120でエアピーチ5970。
0: オレンジライナー238ですが。エアピーチ366、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 東京レーダー120.2、エアピーチ366。
0: オレンジライナー120、ディセンダーのメインテン11000。
3: 11000、オレンジライナー120。
4: 東京プロチオレンジライナー238、アクセスとダイレクトブース。
0: オレンジライナー238、ナウ、リズムナビゲーション、ディレクトブース。
4: ダイレクトブース、オレンジライナー238。
5: Tokyo Approach, good evening, Bravo 8263, maintain for level 240, information Bravo.
0: Bravo 8263, Tokyo Approach, runway 16 right, 66 Iris Yankee, runway 16 right approach. Clear to be a route of golf arrival.
5: Clear for route of golf arrival, Iris Yankee, runway 16 right, Bravo 8263, just confirm, use runway 16 right.
0: Bravo 8263, landing runway 16 right.Expect that it's Yankee runway 16 right approach.
5: That's Yankee runway 16 right approach, Bravo 8263. Two tops golf arrival, Bravo 8263.
0: Orange Liner 238, descend on the main 10, 13000.
4: Descend 13000 to Orange Liner 238.
0: Bravo 8263, descend on the main 10, flight level 200.
5: Descend maintain flight level 200, Bravo 8263.
0: オレンジライナー238、ディセンダーのメインテン10000、インクリスレートオブディセン
4: ド。ディセンド10000、インクリスディセンド、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー528、リポートアクセプト、ディレクトブース。
6: リポートアクセプト、ダイレクトブース。オレンジライナー528。
0: オレンジライナー528、ディセンダーのメインテン13000。
6: ディセンダーのメインテン13000、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー336、リポートアクセプト、ディレクトブース。
7: リポートアクセプト、ダイレクトブース、オレンジライナー336。
0: ブラボー8263、リクエスト、ディレクト、ヴィーナス。
5: リクエスト、ヴィーナス、ブラボー8263、ヴィーナス。

0: オレンジライナー336 G7 のメインセンワンスリーターザン。
1: セントワンスリーターザン、オレンジライナー336。Approach Orange Liner 336, we accept the direct to booth.
0: Roger, Orange Liner 336, GMO Navigation, direct to booth.
1: Direct to booth, Orange Liner 336.
0: Orange Liner 238, turn left heading 320, vector 2, final approach call.
2: Vector 320, Orange Liner 238.

0: オレンジライナー238、ディセンダーのメインテン、ナイナータザン、ディセンダーのリデュースピードトゥ230ノット。
1: ディセンダーナイナータザン、リデュース230ノット、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー120、ディセンドビアスタート、ナイナータザン、キャンセル、スタール、スピードレストリクション。
2: ディセンドバイアスタート、ナイナータザン、キャンセル、スタール、スピードレストリクション、オレンジライナー120、サンキュー。
0: オレンジライナー238、コンタクト東京レーダー120でします。
1: 1202、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー528、ターンライテリング030、ベクター2、ファイナルプロソール。
3: ターンライテリング030、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー336、リデュースピード2、250の。
4: リデュースピード250の、オレンジライナー336、リクエストレフターン、リデューチャーリブラボヘッド。
0: オレンジライナー336、ラジャーフライヘディング010、ベクター2、ファイナルブロッドボール。
4: Thank you, ヘディング010、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー528、ディスタンドメインテン11000。
3: 11000、オレンジライナー528。

0: オレンジライナー5-8、ダウンレステリング340、ディセンド6ダウン。
1: ダウンレステリング340、ディセンド6ダウン、オレンジライナー5-8。

0: ランジライナー3362コンタクト成田タワー118-035
1: 118-35 ランジライナー336
0: Bravo 8263 Distal maintain 5000 Bravo 8263 Distal maintain 5000
1: Distal maintain 5000 Bravo 8263
0: Range Liner 1210, left heading 250
2: Left 250, Range Liner 120

0: 本カーゴ227 left heading 300 descend and maintain 3000
1: left heading 300 descend and maintain 3000 本カーゴ227

0: キャセイ006プリズムナビゲーションブレイクスジーナクリアドフォーアイレスランウェイ34レフトアプローチ
1: プリズムナビゲーションブレイクスジーナクリアドフォーアイレスアプローチランウェイ34レフトカフェ006
0: オールニッポン8428フライヘディング180ベクターズジーナ D7 メインテン9アタウン
1: フライヘディング180ステン9アタウンオールニッポン8428
0: FedEx 5324 reduce speed to 200 knots or less
1: 2009

0: フォレンスライナー28東京アプローチサムエンスリーフォンライフクリードバイアルータスタンゴアライバーディスナミティングラルボー150
1: ルータスタンゴアライバーディスナミティングラルボー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータスタンゴアライバー150ルータス

0: 日本カゴ202リクリエイトドラフジーナ。
1: 日本カゴ202
0: リクリエイトドラフジーナ。
1: ドラフジーナ、日本カゴ202。
0: AP620、リクナメンテイン
2: 11000。ナメンテイン11000、AP620 ドラフ。
0: キャッサイ524、リリースピーチ230ノースオーレス。
3: 232ノースオーレス、キャッサイ524。

0: 日本カゴ115リピートディレクト G なディスラメンテン6000フェレス31、リスナーメインテン5000、メインテン5000アンドキャミ、3、4、スズル、ダムネ3、4、ライトアップオン。
1: リスナーメインテン5000、ドキャミ、スズル、ライトアップオン。リスナーメインテン
2: 5000、ドキャミ、スズル、ライトアップオン。Level 240by the Hunter, this is T-Zero, not so great, which is 37.4.
0: おはようございます。Scooter 884, Tokyo Approach, Dumbbell 34, Right, Speed via Route, Tango Arriver, and Resume Normal Speed.
2: Set by Route, Tango Arriver, Runway 34, at Normal Speed, Scooter 884.
0: Scooter 884, recreate drift direct and descend maintain for level 150.
2: Recreate direct, descend maintain for level 150, Scooter 884.

0: ンジュライナー 1J コンタクト成田タワー 118-035
1: タワー 118-035 ロイジュラマン
0: 2 All stations 東京 approach QNH-29-96 成田 QNH-29-96All reports.
2: Good approach. Good morning. Brunei. Standard 5-124.
0: Good morning. Brunei 6905. Tokyo approach. Expect IRS Zulu runway 34 right approach. Clear via route as Tango arrival. QNH-29996.
2: QNH-29996. IRS Zulu runway 34 right. And take in the star.
0: Star is the route as Tango arrival.
2: Copy route as Tango Brunei 6905.
0: オーリポン H30 リリースピート230ノ
3: ーリリースピート230ノーサンフォン H30
0: ブルネ6905リクリアドディレクトタイラーディストラメンテンファイラボ150ブルネ6905リクリアドディレクトタイラーディストラメンテンファイラボ150
2: ダイレクトタイラーディストラメンテンファイラボ150ブルネ6905
0: Oricon A30, Discrement 5000, Maintain 5000 until Temis. Clear for IRS Zulu runway 34 right approach.
3: My point is that Maintain 5000, Maintain 5000 until Temis. Clear for IRS Zulu runway 34 right approach.
0: Vietnam 318, Discrement 5000, Maintain 5000 until Temis. Clear for IRS Zulu runway 34 right approach.
4: Descend maintain 5000 feet until Temis. After Temis, clear for IRS Zulu runway 34 right at Vietnam 318.

0: All Nippon 8512, descend and maintain 6000.
1: Tokyo は東京スポイント790、日本の3、ホテル、リーディングファイトで289、サインファイトで24で、東ランドダウンで24で、スピードパフォーマン
0: ス。オールニッポン8490、東京アプローチ、ランウェイ34、レフト、エクスペクト IRS ランウェイ34、レフトアプローチ。クリアドビアルータス、タンゴレバウ。
1: ポイント8490、クリアバイアルータス、タンゴレバウ、ランウェイ24。
0: オールニッポン8490、リクエアドディレクトゥヴィーナス、ディセンダのメインテンフライトレベル150。
1: フライトヴィーナス、ディセンダのメインテンフライトレベル150、ポイント8490。

0: オールニッポン808リクリアドディレクトテニス実際のメインテン5000クリアドパレスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテニス5000トゥルテニスクリアパレスツールランウェイ34ライトアプローチオールニッポン808
0: アロメヒコ058リクヤドディレクトピークスアッパーエコーアルファキロシエラ
2: ダイレクトピークスアロメヒコ058パッパーエコーアルファキロシエラ
0: アソンエクスペシング600メインテン220ノットオアグレーターアンティオテミス
3: メインテン220ノットオアグレーターアンティオテミスエクスペシング600

0: 少しアプローチ自身最高フライトレベル GP54 東京アプローチ、ランウェイ34 right
1: クリアドビアルータス3号アリバオディセンダーのメインテフライトレベル160
0: ランウェイ34 right クリアドビアルータス3号アリバオディセンダーフライトレベル160 GP 最高
1: オーストリアン25ターンライトヘディング190
2: ライトヘディング190アウトチェーン25

0: ジャーマンカーゴ592ビッグリアルディレクトビクセン、ディセンダーのミンテンバンバンターさん。
1: 6 days are in 6 and 9 and descending 11,000 coming cargo 592.

0: Tokyo Approach, good morning. All Nippon 898, information Juliet, leaving 265, descend by 240 by Mamas.
1: All Nippon 898, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via Lutas Tango Arrival, descend maintain, flight level 170.
0: Clear via Lutas Tango Arrival, expect runway 34 right, descend maintain 170, All Nippon 898.Also approach on Nippon 898, request heading 050 due to weather.
1: On Nippon 898, Roger, fly heading 050, vector to Timmy.
0: Heading 050, on Nippon 898.
1: Malaysia 88, contact Narita Tower, 118, decimal 35.
2: 118, decimal 35, Malaysia, in good day.
1: フェリックス5608コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120.2 フェリックス5608
1: タイベジェット830フライヘリング340ベクタートゥテミ
2: ファイリング340タイベジェット M30
1: あれこれじゃ

0: リアン25コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: アトセロトゥークでアシェン25
0: ベトナム306ディセンナのメインテン5000
1: ディセンナのメインテン5000ベトナム306

0: タイベジルス830コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2タイベジルス830
0: ジャーマンカーゴ5972フライヘディング1970ベクタートゥテミディセンダーのメンテン9000
2: ヘディング1970ディセンダーメンテン9000ジャーマンカーゴ5972
0: ベトナム306フライヘディング340ベクタートゥジーナ
3: レフトヘディング340ベクタートゥジーナベトナム306

0: ベトナム306リズモンナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンチルジーナクリアル4 ILS ランウェイ34レスタブローチ。
1: Descend maintain 4000 until Zina, direct to Zina and clear for us. Approach runway 34 left at 306.
0: All Nippon 8998. Descend via star to 11000.
2: Descend via star to 11000. Now heading to 050 All Nippon 8998.
0: All Nippon 8998, Raja. Descend and maintain 11000.
2: Descend to maintain 11000, All Nippon 8998.
0: GP54, descend left heading 360, descend to maintain 8000.
3: Heading 360, descend 8000, GP54.

0: オニポン898ディセンナロメインテン8000ディセンナロ
1: メインテン8000オニポン898
0: ベトナム306、メインテン170のオアプレイター、アンチル7デュミー、コンタクト成田タワー、118デシマル2。
2: メインテン170、オアプレイター、アンチル7デュミー、ワナネデシマル2、アンチル6、グレス。

0: ジャーマンカーゴ5ライナー2ターン大手輪230リスナーのメインテン5000
1: リスナーメインテン5000 and side heading again ジャーマンカーゴ592
0: ジャーマンカーゴ5ライナー2ターン大手輪230
1: Right turn heading 230, descending 5000 from Chicago 5902.

0: ジャーマンカーゴ592リズモンナビゲーションディレクトテミメインテン5000アンティルテミクリアロフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチメインテン210ノース
1: Direct TMS descending 5000 maintaining speed 230 until TMS correction speed 210 until TMS 7.5992
0: German Cargo 592 confirm clear for ILS Zulu runway 34 right approach
1: FM and clear to ILS Zulu 34 right approach from Cargo
0: 592 All Nippon 898 turn left heading 340
2: Heading 340 All Nippon 898
0: GP54, contact Narita Tower, Bamban 8 Decimal 35.
3: Tower 1835, GP54.
0: Only disregard. UPS 1199, Clear Direct Gina, Descender Maintain 5000.
4: Check Gina 5000, UPS 1199.
0: Only Pon 898, Lizumon Navigation Direct Temi, Descender Maintain 5000. Maintain 5000 until Temi, Clear for ILS Zulu Runway 34 Light Approach.
2: リゾーナビゲーションダイレクトテミスメインテン5000アバーブアンティルテミスクリアアイレスズルランウェイ34ライトアプローチオニコン8798ジ
0: ャーマンカーゴ5972リデュースピード1970ノ
1: ースリデュースピード1970ノースシャミカーゴ5972

0: UPS 1番ライナー、ディセンナのメインテン4オーターさん、メインテン4オーターさん、アンティル・ジーナ、クリアル 4ILS ランウェイ34レフトアプローチ。
1: テン4オーターさん、ジーナ、クリアル34レフトアプローチ、UPS 1番ライナー。
0: ジャーマンカーゴ592、リデュースピート170の、メインテイ170の、ザンチル 10DME、コンタクト成田タワー、バンバン8デシマル35。
2: 118デシマル35、and reducing speed 170 knots until 10DME, ジャーマンカーゴ592。

0: オーニッポン898リデュースピートゥー170ノットオアレスコンタクト成田タワー118デシマル35
1: 170ノットアレス11835オーニッポン898
0: オールニッポン804ディクリアロディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアロフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: リケージェクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアロフォー ILS ズール34ライトアプローチアルファネイ情報

0: Thank you, Bush. Good morning, you're on Hong Kong 208 information. Julia, descending level 240.
1: Good morning, you're Hong Kong 208, Tokyo Approach, runway 34 right. Report altitude passing.
0: Runway 34 right, passing level 290, you're Hong Kong 208.
1: Roger, you're Hong Kong 208, fly heading 040, vector 2 semis. Distance runway 10, flight level 200.
0: Heading 040, vectors, and descending level 200, you're Hong Kong 208.
1: オレンジライナー230、リジュームナビゲーション、ディラストセミス、ディストンラメインテン11000。
2: ダレクセミス、ディストン11000、オレンジライナー230。

0: APC307 リストのラメンテンフライテベル150。
1: シーセンスタル150 APC307。
2: Indonesia 880 on localizer runway 34 at leaving Temis.
0: Turkish 50 fly heading 170 vector 2 Temis. Distance runway 9000.
3: All heading 170 descending 9000. Turkish 50.
0: Indonesia 880 contact tower 118 decimal 35.
2: Tower 118 decimal 35. Indonesia 880.